kære gamle søvå om Jesu kærlega. Det var Alex Berensen som sank fyrir jokken her. Og det det som vi da ikke har gjort, og i hæsar sendingen, vi da var begge veri rettelige søvelige, og i okkara vidger av hæsson alvarsmale, kan man sige, som kallas fyrir jokken heter, og Og nyrstøen tann at det ligger nekka meir aftan fyrir, det ikke bare menneskjøslet, det en anskamper som fyrir gongs. Og her så hinn sujan, som vi da ikke var jeg sinter nå, men kanskje ikke så grulle nek, og det det jeg vidt oppliva. Vidt som, ja, hodtetje bror Krist kan komme til hoksveisne, og gå se ui. Hvordan Kristus vil forma over ui okkon, og hvordan han kan fåast ur okkon, som vi alltid føyer vid kvölen, sier Paulus, og hata kan så leia til okkar ära tankar rundan om det her, at det mer enn bara, det bara mer enn bara ein suja, av isen her. Herren han gir et versk ui okkon, isen, og han halgar okkon. Eller som Malin Zachariasen synger her i Hesus Hansson Halka med Herren.

0: Ja, her hørte vi vitan synja. Kunne vi finna en vin som Jesus? Ikke øyn, ikke øyn. Nei, det sånn om. Det sånn om. Jeg hadde vi for at lage å lære av det. Og Jekvann, han så overfor å lage løa. Har du godt lært løkken, Jekvann?
1: Ja, vi halte vi for at jeg har hørt dobbelt kvarsettene vi umunner gjørstene.

Ja, Sarte Sinta Trealer vi Torskild Morskere og Bethesda Kauri alltid, at det var. Her kommer det som vestlande for Jan og testen, og ennå for å komme i band og ta kallet seg for Rona Vigars Trio. Torsson Sinti Helmar Jan Hansen, Jekvan og Hildebrand Høygård. Vi finner ikke at her, kjære Rostare, finner ikke at her. Og i arkivene til Jokon, så... Tog verre, men hvis han klarer dette bandet, så er det også en god idé at han skal lute det til lintene. Jeg vet ikke om han kan avlite det, det var ikke om det lovlig, men jeg har fått en gjøre dem adressene, så er hver man kan få av fætere og sånne her. De har hans bandet nå. Så tog verre, her var det ikke, men her er et annet komme, og til det velkomne til sms'a av 2013 24. 2013 24, hvis det er lortstærens kjø, velkommen. Her er 8 lortstærens kommet, gav morgen til der nåre, så jeg tror han som ikke er herfra. Kunde jeg slappe jeg hørst, hans nøye værer og i æver, av fløvene vi kunde Jesus. Takk og god sikning. Til du sier til der nåre, så vil jeg vite innsettere en gav morgen her sår. Det kan gå det fra til året langt sår, sår jeg vet. Så vil jeg innsettere oss en gav det, og takk for at det er sms'et. Og her har vi Sanchen, hans nøye verdig er.

Ja, her har du et Silva Cabra, Sintja Jesus i tast der fire. Og at det var en lort der som yngste jeg hatt av leie. Og vi tar var ikke lort der som bort nå, så vi tar en sangkatterat som og Asobrover, og en underskjermen vin og en der i fanen.

0: prøve alt nýjur. Men det aldrig gott det att du kanst först vi uppmuntrar till att sätta åren sorg. Det gott.
1: Så får man inte bort sorger.
0: Ja. Och att som kanske minnes det ni från ta det är sorg i familja, om jag kommer miss ta folk missa kära. Ofta vill jag teach till att ja, ja, det måtte bare være så. Det var Guds vilje. Da det en sånn øyne innan øyne. Det bestemt ikke Guds vilje. Gud vil ikke vi skulle dodge. Jeg vil at vi skulle leve. Så det passer ikke. Det kan jeg ikke stoppe å si av oss.
1: Det er svarsvart.
0: Ja. Jeg vet ikke, det fra gamle til alt jeg faktisk si av oss. Bare for å få en forklaring, ja. Ja.
1: Rikard, det finner jeg ikke kvier. Framgjøren av løy til ene som opplever ene søye som tidligere opplever som familie.
0: Ja, det er kvøye, ja. Og det er kvøye, det er for meg svært på alt. Det var svært på alt. Men det er lærer folk. Vi kan godt tykke en sang nå som jeg husker jeg tror som fløyene til Delirious. Han nevner om dette her. Kvøye. Han snakkar om nekkar rævlegar som henta. Og hva som kommer til det her, han lykker vel. Akkurat god, det er han som ræv. Our God reigns.

0: Nu får jeg å lese vers som sender ut Salme 121.
1: Jeg var glad for å ta i sagt vær ved meg. Vi skulle fære i hos herrens.
0: Neste sanger etter A Little Church, et la Nobody's Too Lost. Han av flowen i Heaven on My Mind, han nummer 5. Han om hvordan det er godt at jeg kan møte.

Toby Mac og konan Amanda åttu 5 børn, men i 2019 mistet de sonen Truett og i bæsra 21 år gammal. Hes sangren til minnes om sonen. Han heter 21 Years.

0: I still believe.
1: Nu för era läsarvers så ständer i Salma 6:12.
2: Jeg løyde jeg godt, jeg øktes ikke. Hva kan menneske gjøre meg?
1: Om du vil følge vi, Toby Mac og sangen hans her av sosiale milen, så kan du skrive Toby Mac av Spotify og YouTube og Erastene. Og han en hjemmeside som tobymac.com og han sender deg til følge fløver og klær og så framvis. Neste sanger Nothing Sweeter. Han af love the heaven on my mind, nummer 9.
3: There's been so many-

så skulle vi høre et læs som Ruth Campbell hever sendt lokken, og det er et life is short, det kan man si at det er det virkelige.

De som vi nu skulle høre, de eiter Selma og Thorur Johansen. Og de synes jeg en sang som eiter nøgt semme.

Ja, næsta vi skulle høre, det Arnold Børrud, vi familie, og det synes jeg sang som eiter, du løfter meg opp.

Sangbølgren Tina. Tei færa nu syngja fyrir okkon, og sangren eitir Tårer Jesus, du fylgja.

Puisqu'on a l'accent et au jeu, fait des peuples en nom, capitaine Fouillant, ou Herr Ferber de l'accent franc, vache Fouillant. Gleist, ou Herr Nom Astoy, achter sie je, gleist. Milda sinne tekkara, vore ötla människon konnott, Herren nær. Store, onkom fire, nei. Lette jo i ødlande, som tid innskja, komme fram for god, vi akkallan, og vi bøn vi tøkk. Så skal frier gods, som støyer opp om alt vid, verveida gjørstu, og hoksane tikkara, vi Kristi Jesus. Og så gjerne prøver, alt som sagt alt som samlet alt som rakt alt som rent alt som elskeligt alt som vel vil tale om, ene hver jeg dikt, og ene hver heier, hukse om hett. Det som det eisen jeg var lært, og tykker vi, og hørst og ser ikke mer. Gjør det, så skal god fredens være vidtik. Vi låser ur Filippebrevet kapitel 4.

skulle lusta efter Timon Gator og tefer a sincha Whispering Hope. Det er en som heter Larry Ford som synker solo.